0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušaoci Radija Mladosti, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanalka.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Dobroveče, dragi slušalci Srpskog radija Mladost. Posle malo odmora, predaha i punjenja baterija, vreme je da se ponovo družimo. Dobrodošli nazad u naše radio druženje. Godišnji odmor je prošao, leto polako ustupa mesto novoj sezoni, a mi se vraćamo sa novom energijom, dobrim raspoloženjem i naravno mnogo, mnogo zanimljivih priloga. Ovo je trenutak da ponovo otvorimo vrata našeg radio druženja uz priče koje spajaju ljude bez obzira na kilometre koje ih dele. Čekaju nas naše stalne rubrike, teme iz dijaspore, priče naših ljudi širom sveta, njihov život, uspesi, izazovi i sećanje na rodni kraj. Srbijo, dobroveče, trenutak kad se mislima vraćamo k temu gde je srce. Ljubav, večita inspiracija, jer o ljubavi nikada nije dovoljno govoriti, pisati, ali i sanjati. I naravno, naša posebna rubrika iz duše za dušu. Reči koje dolaze iz srca i pronalaze put do vašeg srca. Zato ostanite uz naš program, jer ponovo smo tu da zajedno pričamo, slušamo, osjećamo i delimo priče. Za vas i večeras govore i stvaraju priče koje ostaju, koje se ne zaboravljaju, Milijana Božić, Milena Vasić, Anđelka Krasojević i naš moderator koji bira uvek dobru muziku, Zoran Mihajlović. Dobar prijem, želi vam redakcija Srpskog radija.

Poštovani slušalci cele dijaspore, obraćam vam se u vezi sa oglasom za posao za švajcarski paviljon na Expo 2027. godine u Beogradu. Želeli bismo da zaposlimo što više članova osoblja iz dijaspore za različite pozicije i stoga bismo bili veoma zahvalni ako biste se prijavili. Srdačan pozdrav, Corinne Jen, šefica ljudskih resursa za velike međunarodne događaje, kojoj se možete obratiti na telefon plus 41 58 463 51 15 ili mobilni plus 41 79 8 76 84 28. Ukoliko ste zainteresovani za posao u švajcarskom paviljonu na Expo 2027 u Beogradu, javite se na brojeve koje smo vam pročitali, a možete pisati i nama na Srpski radio Mladost. Hvala.

O ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to, nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva, nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao, nije voleo. Desanka Maksimovića.

U rubrici Ljubav, večita inspiracija, slušamo prelepu priču naše glavne urednice Anđelke Krasojevića. Dugo vremena čekam. Kiša je lila po prozoru treći dan za redom. Na stolu je još uvijek stajala šolja sa kafom koju sam ti spremila. Ohlađena, baš kao i moje poruke. Prvi dan sam napisala: javi se. Drugi dan: dugo vremena te čekam. Danas sam cijelo dan gledala u ekran telefona i kucala, brisala, kucala opet. Ljutiš se na mene, a znaš da te volim. Zvuči glupo, znam, ali kako da ti objasnim da me boli svaki sat tvoje tišine više nego svađa. Prolazim kroz galeriju tvojih slika. Gledam i dugo razmišljam. Na slici si ozbiljan, zamišljam. Pa se pitam, gdje li je sad taj moj dečak? Dugo, baš dugo ga nema. Zašto? Šta li je sa tobom? Da li je nešto pošlo po zlu? Da li sam rekla nešto pogrešno? Da li si samo umoran od mene? Ipak neću tražiti objašnjenje. Tražim samo jedno. Tu sam. Treba mi vremena. Samo nemoj ćutati. U ćutanju ja izmišljam hiljadu najgorih verzija. Ako ovo čitaš, znaš gde sam. Isto mesto kao i pre. Sa istom kafom i istim srcem koje je i dalje tvoje.

0: sve što mi se zbog tebe dogodilo kao očarano živi u meni i čini se neće proći. Desanka Maksimović.
1: Želim da se podsjetimo ovog vrhunskog izvođenja ove pesme makedonske koju su izveli Esme i Cune na koncertu u Heidelbergu u Nemačkoj, gde je većina gledalaca su bili Nemci. Ova pesma je izazvala takvu emociju da je cela sala plakala. Čak i Nemce koji nisu možda razumeli ovaj tekst koji su njih dvoje otpevali, je i te kako izazvao emocije kod njih i verujte mi, ovo je bilo nešto što se nikad ne zaboravlja. Pa Zoki, da čujemo večeras i da se podsjetimo na ovo vrhunsko izvođenje. Ajmo!

Dragi slušalci, nastavljamo rubriku Srbijo, dobroveče. Večeras ćemo najaviti jednu lepu manifestaciju koja se održava u Smederevu. Smederevska jesen, turističko-privredna manifestacija, održava se svake godine drugog vikenda u mesecu septembru. U slavu grožđe i vina Smederevskog vinogorja, uz defile srednjovekovnih vitezova sa bogatim kulturno-umetničkim programom u čuvenoj Smederevskoj tvrđavi, ali i na ulicama grada. Prva izložba grožđe i vina u Smederevu održana je 1888. godine na gradskom pristaništu. Trajala je nekoliko dana, a ceo grad je bio na nogama uz muziku i veselje. Poslednjih godina Smederevska jesen prerasla je u najznačajniju turističko-privrednu manifestaciju Podunavskog okruga sa obrisima sajamskog karaktera, što se ogleda u broju izlagača i posetilaca. Prosečno 100.000 ljudi dnevno.

Kažu, nema raja bez rodnog kraja. Evo jedne lepe pesme posvećena baš vama koji živite daleko od rodnog kraja. Tamo gde su koreni. Ajmo, Zoki.

I slušaoci, šta je to što vas ponovo podiže na noge? Znate na šta mislim? Kada dođe onaj trenutak kada biste najradije od svega odustali, digli ruke i pobegli ko zna gde. Evo, bit ću iskrena sa vama. Htela sam da odustanem od ove svoje rubrike za vreme odmora. Bila sam na korak da metaforički pobegnem. I znate šta se onda desilo? Jedno veliko iznenađenje. Jedan razgovor koji je za mene bio od velikog značaja, koji me je duboko dotakao i pogurao da idem hrabro napred. Zašto vam sve ovo pričam? Zato što vrlo često imamo prevelika očekivanja od sebe, pa tražimo neko savršenstvo za koje ni sami možda ne znamo kako bi zapravo trebalo da izgleda. A zapravo je najvažnije šta god da radimo, da to dolazi iz srca i duše, jer to je ono što se uvek osjeti. Zato, dragi slušaoci, moja današnja poruka za vas glasi: ako nešto volite da radite, ako vas to nešto ispunjava, pa nemojte odmah da odustanete zato što trenutno nije lako. Umjesto toga, razgovarajte sa nekim ko se bavi nečim sličnim, jer samo takva osoba može zaista da vas podrži i razume. Želim vam od srca puno uspeha i šaljem vam puno ljubavi iz duše za dušu, vaša Milena.

Dragi naši slušalci, polako se približavamo kraju još jednog našeg druženja. Hvala što ste večeras bili sa nama, što ste nam posvetili svoje vreme, što ste osjećali zajedno sa nama i zajedno sa nama delili priče koje povezuju ljude, otadžbinu i svet. Kilometri mogu da nas razdvoje, ali lepa reč, emocije i ljubav uvek pronađu put. A sad, do nekog novog susreta, čuvajte ono najvrednije, svoje bližnje, svoje uspomene i ljubav u srcu. Emisiju realizovali Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Vaša radio stanica vam želi prijatan ostatak večeri i laku noć.